brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole